0: نعمت صبوس باپیر تو مرشد گارن وول نعمت صبوس اس پنہ وقت اخ باکمال صوفی سوچ ملیار پیر امی پیر کامدن کر طریقت چن خمدار وطن تس رہبئی تو واتن وون منزلس کیا خبر نعمت صب نس یت وطنس مزما امی معرفت صدرک رمز موجود صدرہ چھ پر گوہر وس کھئی خالق جوہر در نیر صدفس اندر چھانٹل زپنو تٹے
1: در

سامنے محترم، تیسو بوزان اعجاز راہ نہٹے کلام امین تابیش ولی ون بوزو بیا کاکبت یشو کلام نسیم شفائی سرکار شی اسد انجم تو تہند ستھی